0: mặt lòng nhàn. Quan kêu liền hương chi chênh, hộ kính bù xích pha chi tàm.
1: Công chủ, vô dư lì đô đại xin phàm yêu biệt, hộ phong nhân yên hộ vầy, làn miên yêu lâu trường phí đoàn. Bất tài hằng bất dục mình, chỉ dạy cảnh dục trai bích hoa.
0: Chính nàng kết hợp dịch hồ hoài phần, chính quân lâu trai dị hoài kỷ niệm. Mặt trùng hình mì, hoài sư chính xâm mâu hàn.
1: Đô dị công主，来而不往非礼呀！我随身有一玉环，乃是全家之物，但愿不嫌诽薄，奉赠知己红颜。
0: 哦，多谢恩公。
1: 哎呀，归鸦嘈晚，已是月破黄昏，又到千里送君，终须一别。公主，请。